Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: 1+1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1+1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
1: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
2: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Sedam je sati. Građani i političari podržali prosvjed za Likom. Vladi upućeni brojni zahtjevi.
4: U roku od 20 dana cijeloj javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić.
3: Inicijativa za okončanje rata. Američki izaslanici u Moskvi sastali se s Putinom. Dinamo pobjedio Goricu, Rijeka potopila Osijek. Rukometašice Podravke otvorile Ligu prvakinja porazom.
1: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U Zagrebu je jučer održan veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Tisuće građana iz svih krajeva zemlje upozorile su na veliki ekološki problem u Gospiću, u kojem su ilegalno odloženi deseci tisuća tona opasnog otpada. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom iznio je zahtjeve organizatora upućene vladi. Traže da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom, da se na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša, a da se ilegalna odlagališta u plan gospodarenja otpadom.
4: U roku od 20 dana cijeloj javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić, posebice za 33 tisuće zakopanog opasnog otpada. Ja ću i poslušati i čuti obećanje premijera da će se proces potpuno promijeniti, ubrzati, pa vam dajemo i sljedeći zahtjev od 3 mjeseca da cijeli zakopani otpad mora biti odvežen iz Gospića na siguran način.
3: Poruku je uputila Željka Šikić koja živi 50 metara od silosa u Gospiću.
5: Mi naš svakodnevni život živimo hrabro i dostojanstveno.
3: Iako iz inicijative inzistiraju da se ne radi o političkom prosvjedu, Bušić je naveo da neće pristati na priče, da će odgovorni biti kažnjeni, te poslao poruku vladajućima.
6: Ja vas pitam gdje je vaša politička odgovornost? Tko je stvorio institucije? Tko je birao ljude kada su saznali što je tamo, a to su nam prešutili? Tko je birao taj sustav? Tko ga je postavio i za ko njega odgovara?
3: Na prosvjedu smo razgovarali s građanima koji su za Media Servis otkrili očekivanja.
7: Želimo čistu prirodu, čistu Hrvatsku, zato smo ovdje i ne da se nadamo da će se to promijeniti, nego želimo, apsolutno smo sigurni da se to mora dogoditi.
8: Da se naš glas čuje, da zaštitimo tu prelijepu prirodu koja je ugrožena i ništa drugo, nema nikakvih političkih poruka, nek čisto ljudi koji se brinu za svoj kraj.
9: Zbog toga jer želimo da vlada radi prema sa dužnim poštovanjem prema građanima, prema zemlji koje predstavljaju i za koje moraju brinuti.
10: Da se ono što nije naše, a to je to smeće što prije makne iz našeg kraja.
3: Na prosvjedu su bili brojni političari i osobe iz javnog života. Saborska zastupnica Dosipa Dalija Orešković u razgovoru za Media Servis ocijenila je da je prosvjed već postigao svoj cilj.
11: To je jedna probuđena Hrvatska, to je jedna osviještena Hrvatska koja je svjesna da ipak postoje teme koje podjednako obvezuju ljude različitih stavova i svjetonazora i političkih opredjeljenja.
3: Iz stranke Možemo poručili su da su građani HDZ-u i Plenkoviću poručili da je dosta njihovog modela upravljanja Hrvatskom, te da su potrebni novi izbori i vlada koja će preuzeti političku odgovornost za Hrvatsku. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pak je istaknuo.
12: To je političko pitanje nefunkcioniranja sustava, ali kažem, poštujemo organizatore, političari ne trebaju govoriti, ali političari imaju mjesto ovdje, jer smeće je političko pitanje.
3: Dolazak oporbe na prosvjed prokomentirao je ministar branitelja Tomo Medved.
13: Ma ovdje treba jasno naglasiti činjenicu uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i djelovanje, pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo.
3: Na prosvjedu nije bilo nikog iz vlade. Premijer Andrej Plenković u Italiji je sudjelovao na Černobio forumu, međunarodnom skupu koji je okupio vodeće političke i gospodarske aktere te predstavnike međunarodnih institucija i stručne javnosti. Plenković je na mreži X napisao da je istaknuo da se Sredozemlje danas suočava s nekoliko izazova. Migrantskom krizom, krizom uzrokovanom sukobima na Bliskom istoku, pitanjem proširenja Europske unije te pitanjem demografije.
1: Media servis. Vijesti.
3: U jeku eskalacije sukoba na istoku Europe, Washington ima novi prijedlog za okončanje rata. S novom diplomatskom inicijativom američki posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu gdje su se sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Situacija nije jednostavna, poručuje Putin. Kvaliteta medijacije i povjerenje koje se ukazuje onima koji je provode, naravno, vrlo su važni. Želim vam reći da nam je ugodno surađivati s vama i da je razina povjerenja s naše strane tijekom cijelog ovog procesa prilično visoka. Želim vam zahvaliti što ste podržali politiku zabrane pucanja u Kijevu i Moskvi tijekom ova tri dana, koja su nam omogućila da sigurno dođemo ovdje. Izaslanici pregovore nastavljaju u Kijevu.
1: Media servis. Vijesti.
3: U Beogradu je održana komemoracija ratnom zločincu Ratku Mladiću. Okupila je ministre vlade Srbije, ali i Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a, Radan Ostojić, usporedio je Mladića, odgovornog za genocid, sa srednjovjekovnim srpskim vladarima.
14: Naša omladina, buduća pokoljenja, pišu noviju srpsku istoriju svojim srcima. Ta istorija ne blijedi, ta istorija je najdugovječnija, to je istorija koja se prenosi sa generacije na generaciju, ta istorija se prenosi sa koljena na koljeno i ta istorija vječno traje. Šta je narod bez istorije? Srpski narod ima svoju istoriju koja je veoma bogata, veoma turbulentna, puna istorijske ličnosti, puna istorijskih događaja.
3: Na komemoraciju nije došao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Za to vrijeme bio je u Nišu gdje je na središnjem odboru SNS-a odlučeno da će biti premijerski kandidat na idućim izborima.
1: Sport.
15: Nakon što su Varaždin i Istra otvorili šesto kolo HNL-a remije, nogometaši Dinama s minimalnih 1-0 pobjedili su Goricu na Maksimiru. Pogodak za pobjedu postigao je u 28. minuti Beljo, koji je s 8 golova vodeći strijelac prvenstva. Nakon utakmice strijelac Diondrena Beljo.
16: Sigurno teže nego što smo očekivali i priželjkivali. Mislim da danas nismo pravi i da ovakve nastupe na Maksimiru da se ovo ne smije ponavljati.
15: Trener Gorice Mario Carević.
17: Meni ostaje žal što nismo u drugom poluvremenu pogotovo možda izjednačili rezultat. Stvarno smo imali puno 3-4 baš dobre šanse za izjednačit. Nažalost nismo, ali ćemo uzeti puno pozitivnih stvari za ove utakmice.
15: Rijeka je pred svojim navijačima na Rujevici potopila Osijek za 4-1. Osijek je poveo u 15. minuti golom Leona. U 21. izjednačio je Vinjato na asistenciju Adu Adjeja, koji se potom dva put upisao u strijelce u 33. i 43. minuti, a dva put mu je asistirao Fruh, koji je u 61. zabio za konačnih 4-1. Trener Rijeke Matijaš Kek.
18: Najbolje uslikava utakmicu sada zadnji slogan Armade, ovo je Rijeka. Složio bi se, ovo je već nekako izgledalo, dobili smo gol iz ništa, dobro počeli, imali šanse, ali mislim da su jako mentalno bili moćni danas. I onda kad je to krenulo, onda je to malo bolje izgledalo.
15: Trener Osijeka Federico Besone. Stigli smo do polu šanse i zabili sjajan gol koji nismo zaslužili, da budem iskren. Mislio sam da će nam to dati mali poguranac i samopouzdanje, ali eto, nije nam pomoglo i individualne greške su nas opet ubile. Kolo će nedjeljnim programom zaključiti Rudeš i Hajduk te Slaveni Lokomotiva. Rukometašice Podravke domaćim porazom 23-26 od aktualnog europskog doprvaka Džora započele su nastup u skupini B lige prvakinja. Katarina Panđa i Tina Barišić sa 6 pogodaka predvodile su domaće, koje su protiv favoriziranih gošći pružile dobar otpor iako su stalno bile u zaostatku. U drugom kolu za 8 dana Podravka će gostovati kod Odensea. Za Media servis Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik mjeri 27, Šibenik 25, Zagreb 21, Osijek i Slavonski Brod 19, Gospić 15, u Varaždinu je 14. Pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro u središnjim istočnim predjelima mjestimice umjerena i povećana na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana i ponovno na večer umjerena bura, podnove Velebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33, u Dalmaciji ponegdje i viša.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ovo je Unidu Radio.
1: Kada treba biti, zovi Svenija.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušali smo prvi CD koncerta Grossa Georga Friedricha Händla u izvedbi Akademije St. Martin in the Fields i pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera. Do slušanja gdje god da ste.

ponovo otkrivamo neke priče skrivene iza pjesama koje smo odavno prihvatili kao svoje. Prepjevi, originali i poneko iznenađenje baš onako kako volimo. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Bio je ovo Zafir Hadžimanov u pjesmi koju su napisali Jerry Goffin i Carole King, tada bračni par koji je potpisao neke od najvećih hitova američke popularne glazbe. Zanimljivo je da su svoju skladbu namijenili jednom drugom bračnom paru, Aidy Gourmet i Steve'u Lawrence'u. I Want to Stay Here objavljena je 63. i bila je veliki hit, posebno u Britaniji gdje je stigla do trećeg mjesta.

su pjesmu kod nas, osim Tereze Kesovije, koju smo čuli, snimile također Marijana Držaj i Zdenka Vučković. No zanimljivo je da je Tereza svoju prvu francusku verziju objavila u Parizu još 67. Pjesmu je napisao veliki Charlie Chaplin za svoj posljednji film Grofica iz Hong Konga s Marlonom Brandom i Sofijom Loren u glavnim ulogama. Film nije doživio osobit uspjeh, ali je pjesma u izvedbi

pjevala je Zdenka Vučković 65. Riječ je o prepjevu talijanske pjesme E Unitile, koju je originalno nekoliko mjeseci ranije objavila jedna od najvećih talijanskih pjevačica Mina.

pjesmu koju ste upravo čuli u izvedbi Tria TVD napisao je i proslavio Roaring Lion, jedan od najpoznatijih izvođača kalipsa Trinidada i Tobaga. Mary Ann je na Karibima Evergreen, pa ne čudi da je tijekom godina dobila brojne obrade i prepjeve, među kojima je i verzija koju su 56. godine snimili Terry Gilkerson and the Easy.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Počinje nova školska godina, a to znači da će roditelji morati posegnuti duboko u džep kako bi svoje školarce opremili sa svime onime što će im trebati u novim jesenskim izazovima.
2: Planiram kupiti nove torbe, pernice, setove za likovni, kratki set za tjelesni.
3: Nabere se od školske torbe opreme za tjelesni, bilježnica, pribora, radnog materijala.
1: Da je riječ o značajnom izdatku, svjesni su u Nezavisnom sindikatu Hrvatske, čija gospodarska savjetnica Izabela Delfa Mišić za Media Servis kaže.
4: Prema našoj analizi mi smo vidjeli kako sam taj trošak može ići u rasponu od 200 pa sve do 600 eura. Razlika u tim iznosima, ona ovisi o tome da li dijete kreće u prvi razred osnovne škole, te može li on koristiti neku prošlogodišnju torbu ili pribor, te kupuju li se i udžbenici. I u stvari najvećim dijelom tome pridonosi koliko u stvari roditelji danas mogu izdvojiti za potrebnu još dodatnu odjeću i obuću. Što se tiče samog iznosa od 600 eura, to ipak podrazumijeva kupnju i udžbenika, te pribora, torba ili ruksak, te osnovne odjeću ili obuću.
1: U njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt Otvorena su birališta. Novi saziv pokrajinskog parlamenta bira oko 1.700.000 birača, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske alternative za Njemačku. Prema anketama na drugom mjestu je Kršćansko-demokratska unija, a slijede ljevica Socijaldemokratska stranka Njemačke i Zeleni. Ako AfD pobjedi, doći će do povijesnog preokreta koji će utjecati na budućnost kancelara Friedricha Merca. Nogometaši Rijeke pred svojim su navijačima na Rujevici pobjedili Osijek sa 4-1 u šestom kolu HNL-a. Osijek je poveo, no Rijeka je preokretom došla do zaslužene pobjede. Nakon utakmice trener Rijeke Matija Škek je poručio.
5: Najbolje oslikava utakmicu sada zadnji slogan Armade, ovo je Rijeka. Složio bi se, ovo je već nekako izgledalo, dobili smo gol iz ništa, dobro počeli, imali šanse, ali mislim da su jako mentalno bili moćni danas i onda kad je to krenulo, onda je to malo bolje izgledalo.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 29, Rijeka 26, Osijek 24, Zagreb je na 23. Pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Još ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena i povećana na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana i ponovno navečer umjerena bura, podnove lebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33, u Dalmaciji ponegdje i viša.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

吧。Κομμάτι της πόλης να είναι.

0: Vi slušate Unidu radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji zabrali smo 1971. godinu, a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonija Težak.
0: Događaj koji vrijedi istaknuti iz 71. godine su...
1: Nakon 19 godina stanovnici istočnog i zapadnog Berlina ponovo su mogli međusobno komunicirati telefonom.
0: Početkom veljače u SAD-u te godine je zabranjeno reklamiranje cigareta na radiju i televiziji.
1: A 7. veljače u Švicarskoj su žene dobile pasivno i aktivno pravo glasa na saveznoj razini.
0: Naravno, te godine su se rodili i brojni poznati glumci, sportaši, pjevači.
1: Glumci Jeremy Renner, Damien Lewis, Evan McGregor, David Tennant, Mark Wahlberg i Sacha Baron Cohen.
0: Naravno, od glazbenika tu je Tupac Shakur i Snoop Dogg.
1: Tu su naravno i treneri Pep Guardiola i Unai Emery.
0: Investitor Elon Musk.
1: Te za kraj glumica Yvette Nicole Brown.
0: Na 5. mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 71. godinu zauzeli su Bee Gees sa pjesmom How Can You Mend a Broken Heart?

0: Slušajte retrospektivu, a vrijeme je za sport.
1: Na nogometnim travnjacima u Jugoslaviji Hajduk prekida Zvezdine niz od 3 uzastopna naslova prvaka. No ipak, Rijeka ih je u kupu izbacila u 16. finala nakon produžetaka i tako zaustavila Hajduk na putu do duple krune. Hajdukov Petar Nadoveza bio je najbolji strijelac lige sa 20 zgoditaka u samo 24 nastupa, jer se te sezone odigralo 34 kola.
0: Ništa lošiji od Hajduka te godine na košarkaškim parketima nije bila ni Jugoplastika, koja je sa samo 3 poraza osvojila po prvi put naslov prvaka države. Zahvaljujući tom uspjehu, Jugoplastika je dobila svoju himnu koju su napravili Zdenko Runjić, Stipica Kalođera i Mišo Kovač. Jugoplastika, kako glasi himna, se može čuti još dan danas na utakmicama košarkaškog kluba Split kada igrači izlaze na parket.
1: A sada na Unidu Radio izlazi The Osmolds i njihova pjesma One Bad Apple, koji su se našli na 4. mjestu te 71. na Billboardovoj top 100 ljestvici.

0: Švicarska je bila jedna od posljednjih europskih zemalja koja je ženama dala pravo glasa. Inače, posljednji u Europi bio je Liechtenstein. Razlog za tom dijelom je bila konzervativnost Švicaraca.
1: Konzervativne Švicarke su čak osnovale udrugu švicarskih žena za borbu protiv prava glasa žena. Drugi razlog je bio to što se o tome odlučivalo na referendumima na kojima su glasači bili dakako muškarci. Tako je na nacionalnom referendumu o ženskom pravu glasa 1959. godine 67% švicarskih muškaraca bilo protiv.
0: U Švicarskoj žene su dobile pravo glasa tek 1971. godine, a sve do 1985. trebalo im je odobrenje supruga da bi se zaposlile ili otvorile bankovni račun. Zanimljivo je da je švicarski kanton Appenzell-Innerrhoden tek 1991. dao pravo glasa ženama na lokalnim izborima, i to pod pritiskom sa savezne razine.
1: Dok gotovo apsurdna situacija se dogodila u Ženevi 1968. godine, kada su izabrali ženu kao gradonačelnicu koja još nije mogla glasovati na nacionalnim izborima.
0: Američka pjevačica Carole King našla se na trećem mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1971. godinu s pjesmom It's Too Late, I Feel the Earth Move.

0: hrvatski svećenici su u 20. stoljeću u dva navrata tražili ukidanje celibata. Prvo, reforme i pokret nižeg svećenstva poslije Prvog svjetskog rata tražio reforme, među njima ukinuće celibata.
1: Za vrijeme hrvatskog proljeća 71. išao je paralelni proces u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj, čije središte bilo u Zadarskoj nadbiskupiji i koji su vodili mladi svećenici profesori Zadarske visoko bogoslovne škole. 30 svećenika zatražio je reforme kao što su ukidanje celibata i ukidanje teritorijalnih župa, a u jesen te godine nastupio je svećenički štrajk.
0: Na tradicionalnom svećeničkom tjednu početkom te iste godine doneseno je više deklaracija koje su tražile promjene, a koje su bile prihvaćene od većine hrvatskih svećenika, iako se štrajkalo samo u Zadru.
1: No nakon glasanja u Rimu u studenome te godine vrh Rimokatoličke crkve je odbio zahtjev za promjenu, te je celibat ostao na snazi.
0: Pjesma Maggie May, Reason to Believe, zauzela je drugo mjesto na Billboardu 1971. godine, a otpjevao je Rod Stewart.

0: informatičar Ray Tomlinson došao je na ideju da za slanje svojih poruka iskoristi mrežu ARPANET kako bi povezao dva računala, a za pisanje adrese izmislio je znak @ koji je postao simbol elektroničkog maila.
1: Njegov zadatak je bio osmisliti program za slanje paketa ili datoteka, zbog čega je napisao program SpyNet. Cilj programa je bio slati datoteke unutar ARPANET-a, odnosno slanje poruka drugim korisnicima koji su koristili isti terminal ili računalo. Naime, u to vrijeme jedno mega računalo koristilo bi nekoliko ljudi, a njegov sustav je umrežio ostala računala koja su bila spojena na isti sustav. Tog dana Tomlinson je sjeo za terminal i istipkao nekoliko suvislih slova i pritisnio tipku šalj. Slanjem poruke s jednog terminala na drugi postao je prva osoba u povijesti koja je poslala elektroničku poruku.
0: Slanje i čitanje prvih mailova 70. godina bitno se razlikovalo od današnje prakse. Naime, kako bi korisnik pročitao mail, mora unijeti određeni redoslijed komandi u računalo, nakon čega bi poruka izašla u tiskanom obliku brzinom od 10 znakova u sekundi, i to na printer koji je bio spojen na računalo. Poruka bi se prikazivala isključivo velikim tiskanim slovima.
1: Ideja iz elektroničke pošte bila je da svakom korisniku određenog računala osigura digitalni poštanski pretinac u kojem bi se nalazile sve poruke koje su bile naslovljene na njega. Svako računalo je imalo fizičku, pa tako i digitalnu adresu, a upravo zato je nastao čuveni simbol @. Naime, upisivanjem lokacije računala poruka se dostavila samo naslovljenoj osobi koja je bila registrirana na određenoj lokaciji, primjerice tony@arpanet.
0: Od prvog e-maila u povijesti do komercijalne primjene usluge proći će 20 ljeća. Točnije, prvi besplatni e-mail servisi poput Hotmaila ili Rocketmaila pojavili su se tek 1996.
1: Američki rock band Three Dog Night sa pjesmom Joy to the World bili su na vrhu Billboardove top 100 ljestvice za godinu 71.

0: 16. po redu revizija je održana u Dublinu. Novi sustav glasovanja je uveden gdje bi svaka zemlja natjecateljica poslala dvoje članova žirija, jednog mlađeg te jednog starijeg od 25 godina s minimalno 10 godina razlike. Pobjednik Eurovizije 71. je bio Monako, koji nije organizirao iduće izdanje natjecanja.
1: Zagreb Fest 71. seli preko Save u kongresnu dvoranu Zagrebačkog Velesajma i traje 5 večeri. Festival ima novog direktora, to je Drago Diklić, koji najavljuje raznovrsni program za svačiji ukus, o čemu svjedoči izbor od 69 skladbi, 12 pop pjesama, 14 šansona i 43 zabavne melodije.
0: A splitski festival 71. je u znaku dalmatinskog megahita Proplakaće zora, koja je nastala na osnovu istoimene dalmatinske narodne pjesme. Mišo Kovač ovom se pjesmom konačno etablirao na domaćem estradnom nebu, pokazujući da ima izraziti senzibilitet za pjesme sa dalmatinskom tematikom, koji će se vraćati i narednih godina.
1: Kako zvuči dalmatinski megahit Proplakaće zora, slušamo u nastavku.

0: Došli smo do kraja još jedne retrospektive.
1: S vama su bili vaši voditelji Toni Jurić i Antonio Težak.
0: A izabrali smo godinu 1971. A koju ćemo sljedeću izabrati?
1: Saznajte u nekoj novoj retrospektivi na Unitu Radio.

0: 1+1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1+1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Organizator prosvjeda za Liku za Media Servis otkrio iduće korake. Američki izaslanici pregovaraju u Moskvi o okončanju rata. U Njemačkoj izbori. Dinamo pobjedio Goricu, Rijeka potopila Osijek. Rukometašice Podravke otvorile Ligu prvakinja porazom.
1: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Tisuće građana, nekoliko zahtjeva i jedan cilj. Očistiti Liku od ilegalnog otpada. Tako bi se mogao sažeti jučerašnji prosvjed u Zagrebu. U razgovoru za Media Servis predstavnik inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, istaknuo je da mu je teško precizno procijeniti broj prosvjednika, ali da mu je drago da je trg Bana Jelačića bio pun. Najavio je i iduće korake, a jedan od njih bit će detaljnije predstavljanje zahtjeva inicijative.
4: Ja vjerujem da će se napokon platiti ozbiljnog svega i da će se tim zahtjevima, da će se krenuti u ispunjavanje tih zahtjeva, s tim da naravno nećemo prihvatiti da to ponovno budu samo pod navodnicima ispunjavanje zahtjeva kroz formu obećanja, nego ćemo tražiti znači i konkretne rokove i konkretne metode sanacije koje moraju biti objavljene javnosti kako bi i struka mogla pogledati, dati određene kritike na njih i da vidimo što je zapravo najbolji način da čim prije to saniramo.
3: Sve je spremno za početak nove školske godine. Po prvi puta u školske klupe sješće oko 36 tisuća prvašića, a odgoda upisa nije izostala niti ove godine. Ranijih godina upis je odgađalo 11% prvašića, dok je ta brojka zasad na 8,5%. Iako o tome odlučuje struka, sve više odgoda na zahtjev roditelja, otkrio je u intervju tjedna Media Servisa ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
5: Nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
3: S početkom rujna roditelji su morali posegnuti duboko u džep kako bi svoje školarce opremili za jesenske izazove.
6: Planiram kupiti nove torbe, pernice, setove za likovni, kratki set za tjelesni.
7: Nabere se od školske torbe opreme za tjelesni, bilježnica, pribora, radnog materijala.
3: Da je riječ o značajnom izdatku, svjesni su u Nezavisnom sindikatu Hrvatske, čija gospodarska savjetnica Izabela Delfa Mišić za Media Servis kaže.
8: Prema našoj analizi mi smo vidjeli kako sam taj trošak može ići u rasponu od 200 pa sve do 600 eura. Razlika u tim iznosima, ona ovisi o tome da li dijete kreće u prvi razred osnovne škole, te može li on koristiti neku prošlogodišnju torbu ili pribor, te kupuju li se i udžbenici. I u stvari najvećim dijelom tome pridonosi koliko u stvari roditelji danas mogu izdvojiti za potrebnu još dodatnu odjeću i obuću.
3: Za današnje osnovnoškolce normalno je da imaju društvene mreže i na nastavu nose mobitele, iako su neki gradovi zabranili takvu praksu. Kako doskočiti tom problemu, za Media Servis je govorila pedagoginja Iva Grčić.
9: Osvijestiti da uklapanje u društvo i stvaranje prijateljstva ne znači da moraju imati sve što imaju drugi. Potrebno je razvijati svijest o tome kako materijalne stvari, mobitel, odjeća, obuća i društvene mreže nisu uvjet prihvaćanja u društvo.
3: Klinička psihologinja i psihoterapeutkinja Gordana Buljan-Flander istaknula nam je da ne vidi potrebu za posjedovanje mobitela u ranoj dobi.
10: Razgovarati što to djetetu znači. Jer ako dijete ima mobitel u školi, ono će preko odmora umjesto da se druži, umjesto da se posladi s prijateljem, pa se pomiri, smisli neku novu igru, dijete će provoditi na mobitelu.
1: Media Servis. Vijesti.
3: Američki izaslanici sastali su se s ruskim predsjednikom. Na Bliskom istoku izmjenjuje se vatra, dok se u Njemačkoj održavaju izbori.
11: S novom diplomatskom inicijativom
3: donosi
11: američki posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu gdje su se sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin je poručio kako situacija nije jednostavna.
12: Kvaliteta medijacije i povjerenje koje se ukazuje onima koji je provode su naravno vrlo važni. Želim vam reći da nam je ugodno surađivati s vama i da je razina povjerenja s naše strane tijekom cijelog ovog procesa prilično visoka.
11: Rusija i Ukrajina dogovorile su prekid vatre nad gradovima uključenima u proces posjeta izaslanika, za što se Witkov zahvalio Putinu.
12: Želim vam zahvaliti što ste podržali politiku zabrane pucanja u Kijevu i Moskvi tijekom ova tri dana, koja su nam omogućila da sigurno dođemo ovdje.
11: Izaslanici pregovore nastavljaju u Kijevu, a ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski potvrdio je da će se njegova zemlja do ponedjeljka suzdržati od napada na Rusiju. Iranska revolucionarna garda tvrdi kako je izvršila napad na američki daljinsko upravljani brod, dok američko središnje zapovjedništvo tvrdi kako je potopilo iranski tanker u Omanskom zaljevu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi održao je pozive sa svojim turskim i saudijskim kolegama kako bi razgovarali o stabilizaciji regije i rješavanju situacije u Hormuzskom tjesnacu. Istovremeno, izraelske snage ponovo su bombardirale jug Libanona nakon što su optužile Hezbollah za napade dronovima. Izrael je napao i Gazu, ranjujući 7 civila. Snažne eksplozije potresaju i jemenski grad Taiz, dok intenziviraju borbe između Hutista i vladinih snaga. U njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt otvorena su birališta. Novi saziv pokrajinskog parlamenta bira oko 1,7 milijuna birača, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske alternative za Njemačku. Prema anketama na drugom mjestu je Kršćansko-demokratska unija, a slijede ljevica, socijaldemokratska stranka Njemačke i zeleni. Ako AfD pobjedi, doći će do povijesnog preokreta koji će utjecati na budućnost kancelara Friedricha Merca. Sport.
12: Nogometaši Dinama s minimalnih 1-0 pobjedili su Goricu na Maksimiru. Pogodak za pobjedu postigao je u 28. minuti Dion Drena Beljo, koji je s 8 golova vodeći strijelac hrvatskog prvenstva. A nakon utakmice je rekao:
13: sigurno teže nego što smo očekivali i priželjkivali. Mislim da danas nismo pravi i da ovakve nastupe na Maksimiru da se ovo ne smije ponavljati. Tri boda su tu nakon nekih teških rezultata, poraza i nerešenog ishoda u Puli. Uvijek je ta prva utakmica najteža za vratce na pobjedničke staze, danas smo to uspjeli, a sad nadam se da idemo dalje i puno bolje.
12: Rijeka je pred svojim navijačima na Rujevici pobjedila Osijek sa 4-1. Osijek je poveo u 15. minuti golom Armanda Leona. U 21. izjednačio je Vinjato na asistenciju Adu Adjeja, koji se potom dva put upisao u strijelce, u 33. i 43. minuti, a dva put mu je asistirao Fruk. U 61. minuti upravo je Fruk zabio za konačnih 4-1. Trener Rijeke Matija Škek:
14: nastavit ću tamo gdje je Armada završila na kraju. Da, ovo je Rijeka. Ovo je Rijeka koja je pokazala potencijal, koja je pokazala koliko još tu možemo ići naprijed, ali ipak na jedan dosta impresivan način došla do apsolutno zaslužene pobjede, tako da čestitka igračima, danas su zaslužili jednu veliku pohvalu.
12: Kolo će danas zaključiti Rudeš i Hajduk te Slaven Belupo i Lokomotiva. Rukometašice Podravke domaćim porazom 23-26 od aktualnog europskog doprvaka Giora započela su nastup u skupini B Lige prvakinja. Katarina Panđa i Tina Barišić su sa po 6 pogodaka predvodile domaće, koje su protiv favoriziranog Giora pružile dobar otpor iako su stalno bile u zaostatku. U drugom kolu za 8 dana Podravka će gostovati kod Odensa. Hrvatska malonogometna reprezentacija nije se plasirala u finale Soka svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu. U polufinalu bili su bolji Brazilci s 2-0. Brazil će se tako za naslov svjetskog prvaka boriti protiv domaćina Njemačke, dok će Hrvati i Poljaci danas od 16:15 igrati utakmicu za broncu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info.
15: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik, Šibenik i Zadar mjere 33, Split 32, Makarska i Rijeka 30, Slavonski Brod je na 27, u Osijeku, Sisku i Karlovcu je 26, Gospić, Krapina, Bjelovar i Zagreb su na 25, dok je u Varaždinu 23. Pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana i ponovno navečer umjerena bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33. U Dalmaciji ponegdje i viša.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: sam Tonči Gadalić, dobar vam dan. U ponedjeljak počinje nova školska godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put sjeda oko 36.700 prvašića. Gostujući u intervju tjedna medija servisa, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio im je.
1: To je jedna velika prekretnica u životu, kasnije će ih biti još, naravno. Ja se nadam da će svi sa veseljem ići u školu. Pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
0: Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi akciju Poštujte naše znakove. Policija će održati kratka predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola. Pojačano će se nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, a pojačano će se kontrolirati brzina vožnje, pa podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat. Nižu se reakcije na jučer održan prosvjed u Zagrebu, održan zbog 37 tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Podsjetimo, na glavnom trgu okupili su se deseci tisuća ljudi. Prosvjed je organizirala inicijativa Gospić je naš dom, čiji je član Vjekoslav Bušić za Media Servis najavio iduće korake.
2: Nećemo prihvatiti da to ponovno budu pod navodnicima ispunjavanje zahtjeva kroz formu obećanja, nego ćemo tražiti i konkretne rokove i konkretne metode sanacije koje moraju biti objavljene javnosti kako bi iz ruka mogla pogledati, dati određene kritike na njih i da vidimo što je zapravo najbolji način da čim prije to saniramo.
0: U Njemačkoj saveznoj pokrajini Sachsen-Anhalt otvorena su birališta. Novi saziv pokrajinskog parlamenta bira oko 1,7 milijuna birača, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske alternative za Njemačku. Ankete pokazuju trend prema kojem bi na drugom mjestu mogao biti CDU, a slijede ljevica, socijaldemokratska stranka te zeleni. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 32 stupnja Celzijeva u Splitu i Rijeci, 27 u Osijeku, u Zagrebu 26. Vrijeme pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana i ponovno na večer umjerena bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33, u Dalmaciji ponegdje i viša.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Unidu Radio.

0: Ej ljudi, Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Jagotić.
1: Bok ljudi, radio emisija Reality Check ulazi u svoju četvrtu sezonu emitiranja. Za one koji to možda još nisu znali, ova se radio emisija emitira na 28 radio stanica, a pokrenuo sam je s ciljem kako bih vas upoznao sa zaista ogromnim brojem sjajnih pjesama iz Hrvatske i našeg susjedstva, a koje iz meni nepoznatih razloga rijetko ili gotovo nikada ne emitiraju u programu radio stanica. Prva epizoda četvrte sezone sastavljena od singlova koji su objavljeni tijekom ljeta i koji po mom mišljenju svakako zaslužuju da obratite pažnju na njih, a ima ih stvarno sjajnih, iako očekivano nisu svi stali u jednu epizodu.
2: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
1: Negdje početkom ljeta se na sceni prvom pjesmom Blood and Bone pojavila Ana Caković, koja je zajedno s Ivanom Arnoldom i Leom Anđelkovićem snimila ovu fantastičnu stvar. Kaže Ana, koja se predstavlja kao Ifa Sola, da je to prvi uvid u širi opus koji tek treba biti predstavljen. Jedva čekam, Ifa Sola, Blood and Bone.

0: Ptiček. Mjesto u eteru gdje rastu nove pjesme.
1: Ovog ljeta je mostarski band Zoster objavio novi singl Ja ne očekujem nagradu, koji će se naći na njihovom novom albumu. Odlična stvar!

9-11 2001. godine je datum koji je ostao zapisan u povesti, no 11.9. ove 2026. godine moglo bi se također naći zapisan u povesti jer će svoj najveći samostalni koncert na Šalati održati Kawasaki Trip, kojeg su najavili najnovim singlom 3 crta.

0: ono što ćeš tek početi slušati.
1: Grupu Kik Klopova više nije potrebno predstavljati jer su svojim pjesmom proteklih par godina osvojili publiku. Nakon novih singlova kao Ja i Popis stvari, Kikop je kraja lipnja izbacio novi singl Stranac, a doživjet ćemo ih na njihovom velikom samostalnom koncertu

0: četvrte sezoni se nastavlja suradnja s portalom Muzika.hr, pa će kao i do sada urednik portala Edo Plovanić reći tko zaslužuje titulu singla ovoga ljeta.
1: Reality check.
2: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Ovaj put nemamo Muzika.hr sing tjedna kao inače, nego imamo single ljeta. Nije bilo jednostavno odabrat, ali biti bilo je. Mogu sam ići na sigurno, mogu sam ići na neke Shakire i kreme za sunčanje, ali u biti jedini odgovor na to je bio Boginja Muza, Mlada i Luda, Tamara Popović, odnosno Tam.

novosađani Short Reports izbacili su odličan novi singl Šta radiš, kojim najavljaju novi treći album. Prateći vokal otpjevala je nekadašnja pjevačica vrlo popularnog beogradskog benda Oružjem protiv otmičara Verica Marinković. Short Reports.

0: Fact Check. Mjesto gdje nove pjesme prvi put postaju nečije.
1: Reality Check.
0: Marko Purišić, svima daleko poznati kao Baby Lasagna, izbacio prije par tjedana novi singl Face on Your Phone kao najavu novog albuma koji bi se trebao pojaviti već u 10. mjesecu. Moram priznati da mu je ovo daleko najžešća stvar do sada. Zapravo mi je baš drago da nastavlja dalje po svom bez obzira na postojbi uspjeh s pjesmom Rim Tim Tagadim. Make some noise, baby!

0: reality. Check. For you.
1: Grupu Scheisser Bitter Lemon čine Jovan Sibinović, Ana Đurović, Konstantin Janković i Marko Obradović. Do sada su objavili 2 studijska albuma, Iza naših zidova 2019. i Na dugačkim poljima 2022. Njihov novi singl zove se Mrtav čovjek, kojim najavlja svoj treći album. Kažu da je pjesma Mrtav čovjek krik čovjeka koji nema što izgubiti, koji je unatoč strahu spreman boriti se do kraja bez odustajanja. Scheisser Bitter Lemon.

0: najviše koncerata općenito, ovih najvećih turneja, jel o tom pričamo, plus Hrvatsko more, i znači sve to skupa kad se okupilo na mjestu, to je u biti ključ te fore, a ono što, zašto nije bilo prije toliko, a to su ipak ljudi. Ljudi koji su u gradu, iskužili su potencijal i napravili su. To mi je ono...
1: Trebalo mi je 30 godina da shvate što imaju u rukama. Mislim, to, bilo je krajnje vrijeme. Prije njih su to radili Britanci sa Dimensionom i Outlook festivalom, koji su stvarno doveli ono masu gostiju, ali su radili svoj festival sa svoje ljude, sa svojim novcima u našem gradu. Sad, hvala Bogu da su hrvatski promotori velikim dijelom to preuzeli i počeli raditi te koncerte, i zato imamo takvu sezonu. Nadam se da će se i nastaviti.
0: Pa vjerujem da ja sam, pazi, bio sam na 5 komada ovo ljeto, što sam uspio loviti, mislim da a i pratim tu cijelu priču, znaš, ono, i onda je, zapravo samo je za očekivati više, i priču sa njima, i pokazali su mi već i cijelu tablu šta dolaze to.
1: Možemo početi štediti za sljedeću godinu?
0: Pa mislim, morat će se, znači, ne izdrživo koliko je toga, bit ćeš više, jer pazi, znači, ako je ove godine bilo nekakvih, mislim, 15, baš ono, ogromnih, ovih najvećih, sljedeće godine će biti, mislim, neki 30, tako nešto, 20. Pojma, uglavnom bit će ono ogromno, a već s ovim su prešišali i ostale, tako. Da, je malo nezgodno, košta to sve.
1: Naravno da košta. Ne znam. Ako to me malo buni, očekivao sam možda malo više regionalnih i domaćih imena. Mislim, hrabro je ući u arenu i napraviti solo koncert, ali mislim da ima dovoljno izvođača u Hrvatskoj i u regiji koji mogu to napraviti.
0: Da, ove godine biti šta, Severina i Haris Džinović. Ne znam da li još nešto uleti. Da, bila je i pred 2-3 godine bila Dubioza, bili su i sve to dobro prolazilo, ali ne znam ono gdje je, da li se to čuva kao za međunarodna imena, pa ne znam gdje je to, mislim da to je ipak neko pitanje stavno za programere arene i tu ekipu. Ono što se isto skuže, recimo, da su, ne da su ono koncert video, oni sad puno šire i napravili su oni ovaj stand-up, ono Jimmy Cara, koji isto bio lud, a i znam za to, za sljedeće godine će biti tu i više, bit će i stand-upa, bit će i sportskih nekakvih vezanih i nekakvih ogromnih mjuzikla.
1: Možda jedan prigovor ipak da samo ne hvalimo, cijene pića na koje se ljudi žale unutar arene su zaista vrlo visoke, ono. Mislim da bi to ipak trebalo prilagoditi koliko toliko. Ako se ne varam, flašica vode je preko 5 eura.
0: Tako nešto, odnosno piva 8 eura, to je previše, ali s druge strane, gledaj, ja baš idem puno po koncertima i vani i toliko ti ispadne, ne znam, evo, bio sam na Maidenima u Bratislavi, bio sam na Metalici u Budimpešti, isto ti je bilo, i onda skužim da gledaju, to je taj standard, možda se ljudi plaćaju, malo je problem navike da, znaš ono što ti sad odjednem to toliko, ali kažem ti, putuj puno, to je da. Ista priča.
1: Tako je, kako je, onda da zaključimo ovu priču, da ne duljimo dalje, bravo za Pulu, bravo za arenu Pula, nadamo se još boljim danima, po onome što si rekao, čeka nas puno dobrih koncerata još u Puli.
0: To je to, da.
2: Fair Facts. Jeste li znali da je Sara Renar 2020. godine gostovala na albumu Na pola puta Dina Aganovića, poznatijeg u Bosni i Hercegovini kao Hibrid, koji sklada elektroničku glazbu. Sara je otpjela naslovnu pjesmu Na pola puta. Hibrid je inače skladatelj, producent, DJ i osnivač digitalne etikete Submarine Vibes.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Ana Marija Širić je smo pjesme Moj tajni lutkar, Vatromet, Meso, Meso i Danas te ne volim slušali protekli godinu i više dana. Ovih dana napokon su se pojavile sve na istom mjestu na njezinom albumu Presumpcija nevinosti. Zajedno s još nekim odličnim novim pjesmama, ali da ja ne duljem, zamolio sam Madame Šir da predstavi svoj novi album.
2: Reality Check.
0: Dragi slušatelji emisije Reality Check, ovdje je Ana Marija Šir i ovim putem vam želim predstaviti svoj novi album Presumpcija nevinosti. Album se sastoji od 10 pjesama, od čega je 6

0: Utisak.
1: Koliko treba vremena?
2: Mnogi su ostali više nego ugodno iznenađeni informacijom da će se hrvatska world music grupa Legend ponovo okupiti, i to prvi puta nakon 2002. godine, kako bi proslavila 30 godina od izlaska albuma Town of Place. Koncert će se održati 10. ožujka 2027. godine u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a danas mali podsjetnik zašto se mnogi slažu da je Legend, iz kojeg se kasnije rodila grupa Kres, jedan od najvažnijih hrvatskih world music grupa. Kolo.
3: This is our world.

0: Mijeliteček, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Ovog je ljeta slovenski Matrix Music objavio reizdanje albuma Resistance grupe Brgezija, jedna od najvažnijih jugoslavenskih elektroničkih grupa. Remasterirani album uključuje ekskluzivni bonus live album Dal Vivo a El Paso, snimljen u prosincu 1988. na njihovom koncertu u Torinu u Italiji tijekom jedne od njihovih europskih turneja. Slušamo ih u hitu Message iz 1988. godine. Meni jedna od najdražih grupa 80-ih. Brgezija.

0: Blackout in the end.
1: Electronic music all around us.
2: Od četvrte sezone o novitetima na elektroničkoj sceni informirat će nas Toni Jurić portala Klubska scena HR. Toni, što ima novoga?
3: Reality check.
4: Splitski DJ Joke u suradnji sa Adamom Bejerom objavio je Let Loose, svoju prvu traku za njegovu kultnu etiketu Drum Code. Priča o Let Loose počela je početkom prošle godine kada je Joke švedskoj ikoni poslao početnu ideju. Bejer, koji već godinama prati i podržava produkciju splitskog DJ-a, odmah je prepoznao potencijal trake, nakon čega mu se pridružio i tijekom sljedećih nekoliko mjeseci s njime razmjenjivao verzije, dorađivao elemente i postupno gradio konačnu verziju trake. Rezultat je energična traka namijenjena velikim plesnim podijima i pozornicama, s rolling groove-ovima, snažnom produkcijom i upečatljivim vokalnim motivom koji se lako može uklopiti u gotovo svaki set. Posebnu dimenziju traci daje sample prepoznatljive vokalne linije Everybody's going to the party, have a real good time.
5: Everybody's going to the party, have a real good time.
4: Pjesme kultnog benda System of a Down, čije je korištenje odobrio i sami frontman benda Serge Tankian, kojem se traka također jako svidjela. Kako zvuči traka, poslušajte u nastavku, a za još svježih elektroničkih singlova možete skoknuti na klubskascena.hr, gdje je ovih dana izašlo novo izdanje rubrike Mjesečni pregled izdanja, koje prati sve novitete.

0: dobro.
1: Reality check.
2: Ponekad mi je stvarno žao što neki singlovi izlaze sredinom ljeta i ne dobiju dovoljno pažnje. Kako zaslužuju, naravno. Jedan od takvih singlova je sigurno i Gypsy Vibes, Basta Babuna iz Bosne i Hercegovine, koji je s pjesmom na bošnjačkom, romskom, španjolskom i engleskom sjajno prikazao svoju različitu kultura i opisao svu strast ljubavi, plesa, vatre i ritma. Single Gypsy Vibes je objavljen 29.7. a spot je do danas pogledan preko 100.000 puta. Odlična stvar. Bok ljudi, čujemo se ponovo za 7 dana.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
3: A što kanta, gledate, kako gori sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
2: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
3: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
2: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
3: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Infoplus.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sati. Zbog požara u Bosni i Hercegovini gusti dim nadvio se nad Dalmacijom, povišene koncentracije lebdećih čestica. Deseci tisuća ljudi prosvjedovali u Zagrebu, Media Servis donosi reakcije organizatora vladajućih i oporbe. Počinje nova školska godina, u klube prvi put sjeda gotovo 37 tisuća prvašića, donosimo savjete struke. Zaključuje se šesto kolo domaće nogometne lige, Rudeš protiv Hajduka, Slaven Belupo protiv Lokomotive.
4: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Uslijed velikog požara koji se proširio područjem Prozor Rame, Kupresa i Tomislavgrada, veliki dio Dalmacije zahvatio je gusti sloj dima i izmaglice. U zraku su, pokazuju rezultati ispitivanja, zabilježene povišene koncentracije lebdećih čestica. Voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Nenad Periš, sa Media Servis je rekao.
7: Vrijednosti trenutno koje vladaju u zraku spadaju u zrak koji je opterećen sa čestica. Znači nismo došli do najviših vrijednosti koji prema preporukama direktivama Europske unije bi trebalo zabraniti, odnosno savjetovati ljudima svima da ne izlaze na ulicu.
6: Ipak tu su savjeti za određene skupine ljudi.
7: Bolesnici, odnosno koji su starije osobe, imaju problema sa dišnim putevima, odnosno sa respiratornim sustavom. Oni bi trebali se pripaziti i trebali bi uzeti nešto da se zaštite. Isto tako i ovi rekreativci koji aktivno se ponašaju u prirodi, oni bi isto trebali izbjeći današnji dan za nekakve malo veće aktivnosti.
6: A Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj sjednici donijela odluku o prelasku granice oružanih snaga radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini. Za izvršenje je odobreno korištenje dva kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade pripadnika oružanih snaga.
4: Media Servis. Vijesti plus.
6: Deseci tisuća ljudi iz svih krajeva okupili su se ove subote u Zagrebu na prosvjedu pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Prosvjed je održan zbog 37 tisuća tona ilegalnog i opasnog otpada odloženog u Gospiću. Organizirala ga je inicijativa Gospić je naš dom. A jesu li zadovoljni odazivom i koji su sljedeći koraci? U razgovoru s Vjekoslavom Bušićem otkrio je novinar Medija Servisa Božo Filip Marković.
8: Gospodine Bušić, kakve su reakcije na prosvjed, kakav je dojam, kako se osjećate danas? nakon prosvjeda.
9: Ponosno s jedne strane, drago nam je što je sve prošlo u najboljem redu. Posebno nam je drago što je trg ostao zapravo potpuno čist nakon prosvjeda i što su svi koji su došli na najbolji mogući način uslišali naše želje da sve tako mirno završi.
8: Imate li neke procjene koliko je ljudi bilo na trgu Bana Jelačića?
9: Kao jedan od govornika sa Bine sam vidio da ljudi stoje prema Dolcu, vidio sam da stoje prema Harmici, vidio sam da stoje uz južnu stranu tamo u Gajevo i južnu stranu Travanske pruge. Vidjeli smo snimke dronom kako je zapravo cijelo vrijeme dok je trajao prosvjed cijela Praška bila puna ljudi. O točnim brojkama ne znam, ali mogu reći da je stvarno bio velika posjećenost.
8: Koji su sad idući koraci? Vi imate neke zahtjeve prema vladi, vlada kaže da je nekima udovoljava, što ćete napraviti ako im ne udovolji? Tu postoji konkretni rokovi, 20 dana za ovaj plan i 3 mjeseca za odvoz otpada.
9: I ovo su bili znači neki osnovni zahtjevi i zaključci. Kažem, mi ćemo sada raspisati u sljedećem tjednu, argumentirati i ja vjerujem da će se napokon platiti ozbiljnog svega i da će se krenuti u ispunjavanje tih zahtjeva, s tim da naravno nećemo prihvatiti da to ponovno budu samo pod navodnicima ispunjavanje zahtjeva kroz formu obećanja, nego ćemo tražiti znači i konkretne rokove i konkretne metode sanacije koje moraju biti objavljene javnosti kako bi i struka mogla pogledati, dati određene kritike na njih i da vidimo što je zapravo najbolji način da čim prije to saniramo, ali svakako na stručan način, dakle ne smije doći tijekom sanacije do nekog još većeg onečištenja ili bilo kakav. Tako da moramo tu voditi računa i zadovoljiti i jedan i drugi kriterij.
8: Odbili ste premijera koji vas je pozvao na sastanak sad kad je dolazio Gospić uz obrazloženje da se tu radi o nekakvoj vatrogasnoj mjeri. Biste li danas da vas pozove na razgovor došli na njega, biste li se odazvali?
9: Pa da, s obzirom da je veliki fokus javnosti došao tek tada, sad ispada da smo mi odbili jedan znači sastanak, želim samo podsjetiti da smo mi do sada održavali zapravo mnogobrojne sastanke sa nadležnim institucijama, bilo ih je 4-5, ali ćemo u budućnosti odbiti svaki onaj sastanak, a takvih je zapravo mjera bilo za stran vlade ranije, koji se zapravo događa isključivo nekoliko dana pred neku našu akciju. Osjećam pred gospički proces od 1-2 dana prije prosvjeda je cijeli Zagreb, odnosno vlada na ovoj predstavnici vlade ministarstva fonda su do sada držala konferenciju za novinare, predstavlja svoje neke planove i programe. Tako smo zaključili da je jedina svrha tog sastanka i umanjivanje zapravo dosega ovog prosvjeda. Za svaku komunikaciju smo i dalje spremni, isključivo na argumentima i činjenicama i evo nadam se da nikad više neće biti potrebe za ovakvim akcijama, ali na temelju dosadašnjeg iskustva doista ćemo imati oči otvorene i reagirati na svaku nepravilnost i na sve ono što smatramo da ne ide u cilju kako se nas osjeća, tako i mnogi drugi prvih očaka u Hrvatskoj.
8: Hvala vam puno na razgovoru.
9: Hvala.
10: Uoči i tijekom prosvjeda vladajući i oporba izmijenili su niz optužbi. U prilogu koji slijedi donosimo njihove reakcije nakon prosvjeda.
11: Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja poručio da je propao pokušaj vlade da prosvjed prikaže kao pobunu ljevice.
12: Ja nikad više nisam vidio hrvatskih zastava, dakle to je bilo jedno domoljubno okupljanje, ali tu su bili svi, dakle i desni, i lijevi, i centristi, jer po tlu hodaju, a vodu isto tako piju i desničari, i ljevičari, i centristi, i neodlučni.
11: SDP-ovac Mihajl Zmajlović napomenuo je da problem opasnog otpada u Gospiću nije samo pitanje sanacije, nego i političke odgovornosti.
13: Sanacija zatrovane zemlje mora biti stručna i hitna, ali ona nije i neće biti sanacija političke odgovornosti. Zato u Saboru ide glasanje o povjerenju vladi, poimence, pred ljudima koji su jučer bili na trgu Bana Jelačića.
11: Na političku odgovornost poziva i saborska zastupnica Možemo Dušica Radojčić.
14: Ne radi se samo o pojedinačnim ostavkama ministrice zdravstva ili ministrice zaštite okoliša. Ta vlada mora otići. Moramo ponovo na izbore izabrati novu vladu koja može uspostaviti sustav koji je funkcionalan, odgovoran i gdje je nadzor onakav kakav bi po zakonu trebao biti.
11: Radojčić je dodala da se zbog ove situacije počelo ozbiljnije pričati o važnosti očuvanja okoliša i njegovu utjecaju na zdravlje ljudi. S tim se složila i saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je ustvrdila da je prosvjed svoj cilj već ostvario.
15: To je jedna probuđena Hrvatska, to je jedna osviještena Hrvatska koja je svjesna da ipak postoje teme koje podjednako obvezuju ljude različitih stavova i svjetonazora i političkih opredjeljenja.
11: S druge strane, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić naveo je da su čuli poruke građana i da razumiju njihovo nezadovoljstvo, ali da samo ova vlada može riješiti problem otpada. Usvrnuo se i na kritike oporbe.
16: Razumijemo da su iskoristili trenutak, ali mislim da se nepotrebno išlo u stvaranje umjetnog nezadovoljstva, jer ponavljam, jedini tko može riješiti taj problem je hrvatska vlada u skladu sa svim zakonskim odredbama kako bi se moglo postupati sa takvim otpadom.
11: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
4: Media Servis, vijesti plus.
10: U ponedjeljak počinje nova školska godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put sjeda oko 36 700 prvašića. Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
17: to je jedna velika prekretnica u životu, kasnije će ih biti još, naravno. Ja se nadam da će svi sa veseljem ići u školu. Pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
10: A nova školska godina sa sobom nosi brojna pitanja roditelja koji će morati odgovarati na niz izazova s kojima se njihova djeca suočavaju, pogotovo prvašići. Donosimo savjete struke.
18: Vlada će, kao i oko 30 tisuća drugih njezinih vršnjaka, po prvi puta s ruksakom na leđima krenuti put osnovne škole. Iako joj je trenutno najveća briga kako će taj ruksak izgledati i što će prvi dan obući, njezina mama, trenerica klizanja Mirna Bašić, govori nam: najvažnije je da se uklopi.
19: Mene zabrinjava možda najviše ti mobiteli koje sad većina djece ima. Ja još nisam njoj spremna dati mobitel u ruke, pa sad baš razgovaramo da bi možda uzeli onaj sat da može nas ipak kontaktirati. Znam da djeca kad dođu u prvi razred, većina roditelja kupuje te mobitele, pa me i strah da se ne osjeća da njoj to fali, da bi ona htjela, da se ne osjeća zapostavljeno u tom pogledu.
18: U vrijeme kada se Lada rodila, gotovo 70% svjetske populacije koristilo je mobitele, pa je i odrastanje nje i vršnjaka znatno drugačije. Mobitel će dobiti tek u četvrtom razredu.
19: Sad je ona već shvatila da je četvrti razred prilično daleko. Kako ću ja bez mobitela do četvrtog razreda? To mi predstavlja jedan veliki stres, zapravo te društvene mreže kod te djece, i da bi to trebalo to jače kontrolirati, da ne budu toliko u tome i da ne gledaju, da se ne uspoređuju, jer baš pogotovo kod curica, ja mislim da je to dosta veliki problem danas.
18: Pedagoginja Iva Grčić za Media Servis govori kako doskočiti tom problemu.
20: Osvijestiti da uklapanje u društvo i stvaranje prijateljstva ne znači da moraju imati sve što imaju drugi. Potrebno je razvijati svijest o tome kako materijalne stvari, mobitel, odjeća, obuća i društvene mreže nisu uvjet prihvaćanja u društvo.
18: Klinička psihologinja i psihoterapeutkinja Gordana Buljan-Flander dodaje nam da osim kontakta s roditeljima ne vidi potrebu za posjedovanje mobitela u toj dobi, a brojna pitanja riješit će se razgovorom.
21: Nećemo djetetu reći nema veze, svi drugi imaju, baš briga što svi drugi imaju, nego ćemo razgovarati što to djetetu znači. Jer ako dijete ima mobitel u školi, ono će preko odmora, umjesto da se druži, umjesto da se posvadi s prijateljem, pa se pomiri, smisli neku novu igru, dijete će provoditi na mobitelu.
18: Dolaskom u školu javljaju se i drugi izazovi, objašnjava Buljan-Flander, pritom ističući roditeljsku tjeskobu koja se onda prenosi na djecu.
21: Na neki način nastoje pomoći djetetu na način da izbjegne dijete plač, pa onda dugo recimo ostaju s djetetom, pozdravljaju se s djetetom, a zapravo na neki način rješavaju i svoju tjeskobu. Dijete ne troši svoju psihičku energiju da se ono nosi s prvim danom škole, nego još ima zadatak da rješava roditeljsku tjeskobu.
18: Svjedočimo inflaciji petica, pa roditelji često od prvog dana i taj pritisak prenose na djecu. Kliniška psihologinja i psihoterapeutkinja napominje da radne navike ne mogu nastati s prvim školskim danom.
21: Vremenom će roditelj prepuštati djetetu sve više organizacije. Znači, ne treba krčati prvi, drugi, treći dan da sad odjednom dijete postane samostalno, odgovorno, ili mu govoriti evo sad su ti u školi, sad više se ne možeš igrati, vidjet ćeš ti što će ti učiteljica reći. To apsolutno bih preporučila roditeljima da nikad ne kažu.
18: Pedagoginja Grčić tome dodaje:
20: roditelje savjetujemo da slušaju svoje dijete te ga ohrabruju, a da ga manje uspoređuju s ostalom djecom.
18: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
4: Media Servis, vijesti plus.
10: Idemo u svijet. Pregled vijesti pripremila je Eva Hernaut.
18: S novom diplomatskom inicijativom američki posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner bili su u Moskvi gdje su se sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin je poručio kako situacija nije jednostavna.
1: Kvaliteta medijacije i povjerenje koje se ukazuje onima koji je provode su naravno vrlo važni. Želim vam reći da nam je ugodno surađivati s vama i da je razina povjerenja s naše strane tijekom cijelog ovog procesa prilično visoka.
18: Izaslanici pregovore nastavljaju u Kijevu gdje ih je dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusija i Ukrajina dogovorile su prekid vatre nad gradovima uključenima u proces posjeta izaslanika. Zelenski je potvrdio da će se njegova zemlja do ponedjeljka suzdržati od napada na Rusiju, a Witkoff je zahvalio Putinu na suzdržanosti Moskve.
1: Želim vam zahvaliti što ste podržali politiku zabrane pucanja u Kijevu i Moskvi tijekom ova tri dana, koja su nam omogućila da sigurno dođemo ovdje.
18: Prije nego što je dočekao izaslanike, Zelenski je odradio sastanak s ukrajinskim pregovaračkim timom. U objavi na platformi X podijelio je svoja očekivanja.
2: Spremni smo za razgovor. Ukrajina uvijek je i uvijek će biti konstruktivna. Zanima nas približavanje završetka rata. Mir je potreban. Jamstva sigurnosti su potrebna. Dostojan karakter poslijeratnog mira je potreban. Naše prijedloge smo pripremili. Važno je raditi koordinirano, sadržajno i realistično.
18: Iranska revolucionarna garda tvrdi kako je izvršila napad na američki daljinsko upravljani brod, dok američko središnje zapovjedništvo tvrdi kako je potopilo iranski tanker u Omanskom zaljevu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi održao je pozive sa svojim turskim i saudijskim kolegama kako bi razgovarali o stabilizaciji regije i rješavanju situacije u Hormuškom tjesnacu. Istovremeno, izraelske snage ponovno su bombardirale jug Libanona nakon što su optužile Hezbollah za napade dronovima. Izrael je napao i Gazu, ranjujući 7 civila. Snažne eksplozije potresaju i jemenski grad Taiz, dok intenziviraju borbe između Hutista i vladinih snaga. U njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt birao se novi saziv pokrajinskog parlamenta. Novi saziv bira oko 1,7 milijuna birača, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske alternative za Njemačku. Prema anketama, na drugom mjestu je Kršćansko-demokratska unija, a slijede ljevica, Socijaldemokratska stranka Njemačke i Zeleni. Ako AfD pobjedi, doći će do povijesnog preokreta koji će utjecati na budućnost kancelara Friedricha Merca.
4: Media servis Vijesti plus.
10: Krapina, koljevka kajkavske kulture, u narednih će tjedan dana kucati u ritmu kaja, jer počinje tradicionalni tjedan kajkavske kulture. Svi koji dođu u Krapinu moći će doživjeti čaroliju kajkavske riječi, vrhunske glazbe, tradicije i zajedništva.
22: Tjedan kajkavske kulture u Krapini nije samo manifestacija na kraju ljeta. On je živo srce Hrvatskog Zagorja i najvažniji čuvar kajkavskog identiteta, jezika i običaja. Kroz više od 60 desetljeća postojanja ovo događanje preraslo je u pravi nacionalni kulturni događaj koji spaja bogatu povijest, umjetnost i prepoznatljivu zagorsku gostoljubivost. Program manifestacije pažljivo je osmišljen kako bi zadovoljio sve ukuse, spajajući visoku kulturu s pučkim veseljem, ističe predsjednik Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Damir Novina.
23: Od dana kad su to naši pametni Krapinci izmislili, uvijek je bil cilj očuvanje kajkavštine. Oni su u jednom sretnom trenutku vjerojatno malo duže zaglavili kod kleti, onda su vodili dubokumne rasprave kaj bi oni sad napravili da ta Krapina postane poznata i izvan naših lokalnih okvira i da očuvaju tu kajkavsku tradiciju i kajkavsku riječ. Evo, hvala Bogu, uspjeli smo. 60 godina je prošlo od onda, manifestacija je stvarno velika, razvija se iz godine u godinu i ja mislim da smo uspjeli u tome.
22: Da značaj tjedna kajkavske kulture duboko nadilazi lokalne okvire, ističe gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
24: Tjedan kajkavske kulture slavi sve ono što Zagorje jest, a to je ponosno, raspjevano, osjećajno i toplo. To je vrijeme kada se obnavljaju stara prijateljstva, kada Krapina odjeva svoje najljepše svečano ruho i kada ponosno kuca srce cijelog kajkavskog kraja. Kao što svi možemo vidjeti, trgovi ulice Krapine oživljavaju uz tradicionalni vinski plac, koncerte popularnih izvođača na otvorenom, bogatu ponudu zagorskih specijaliteta, tradicijskih obrta i rukotvorina. Dobro nam došli u Krapinu, dobrodošao prijatelj.
22: Kruna krapinske manifestacije je festival kajkavskih popevki kroz mali kaj za najmlađe u četvrtak, retrospektivni koncert popevke za naveku u petak i večer novoskladanih popevki u samoj završnici u subotu. Za Media servis Gordana Tepuš, Radio Kaj.
4: Sport.
10: Da
1: Danas su na rasporedu posljednje dvije utakmice šestog kola Supersport HNL-a. Program od 18 sati otvaraju Rudeš i Hajduk. Spličani u ovaj dvoboj ulaze s četvrte pozicije na ljestvici s 10 osvojenih bodova iz 5 utakmica, dok je Rudeš osmi s 3 boda. Trener Hajduka Gonzalo Garcia u oči utakmice je rekao:
0: Moramo nastaviti rasti iz utakmice u utakmicu i biti uvijek kompetitivni. Igrači vjeruju u to i kao i uvijek odigrat ćemo najbolje što možemo.
1: Posljednji susret kola na rasporedu je 21 sat u Koprivnici, gdje se sastaju Slaven Belupo i Lokomotiva. Debi na klupi Slavena imat će Silvio Čabraja, koji je za svoje nove igrače imao samo riječi hvale.
3: Ova tri treninga koje sam odradio, vrlo sam zadovoljan i sa njihovim angažmanom, sa njihovim prihvaćanjem novih ideja. To se kaže, pravi su profesionalci. Evo, još jedan po to ponavljam, izuzetno sam zadovoljan nakon ova tri treninga.
1: Podsjetimo, u odigranim utakmicama šestog kola domaćeg prvenstva u petak su Varaždin i Istra odigrali bez golova, dok je jučer Dinamo slavio protiv Gorice s 1-0, a Rijeka je s uvjerljivih 4-1 bila bolja od Osijeka. Nika Karabatić i Dora Meštrović osvojile su brončane medalje drugog dana World Taekwondo Grand Prix-a, koji se održava u južnokorejskom gradu Muđu. Karabatić je u kategoriji do 57 kg na putu do finala zaustavila domaća predstavnica Yu Jin Kim, koja je u polufinalu slavila rezultatom 2-1, čime je Karabatić osvojila treće mjesto. Do bronce je u kategoriji do 67 kg stigla i Meštrović. Na posljednjoj prepreci prije finala bolja je bila Španjolka Leona Moreno, pa je Meštrović natjecanje zaključila na trećem mjestu. Iz daleke Koreje javila se Dora Meštrović.
5: Ponosna sam na sebe, vidim što sam super odradila, vidim prostore za napredak. Želim zahvaliti svima koji su mi bili potpora danas, kolegama iz reprezentacije, trenerici Nives, Adamu i Lari Fizio, te bih htjela zahvaliti svima koji treniraju sa mnom i tjeraju me da budem bolja. Idemo dalje po velike stvari zajedno.
1: Hrvatski veslač Ivan Talaja osvojio je naslov europskog prvaka do 23 godine u samcu. U finalu je na cilj stigao u vremenu od 7 minuta 22 sekunde i 18 stotinki. 4 sekunde ispred srebrnog Šveđanina Erika Kalstroma, odnosno 9 sekundi ispred brončanog Grka Nikolaosa Holopulusa. Mate Pavić i Marcelo Arevalo pisali su tešku pobjedu u prvom kolu US Opena. Sa 6-4, 1-6 i 7-6 pobjedili su Johnsona iz Jelinskog, pa su se tako treći nositelji plasirali u drugo kolo parova. Za osminu finala igrat će protiv američkog para Kiger Kovačević. U drugo kolo se plasirao i Nikola Mektić s američkim partnerom Austinom Krajčekom, a za osminu finala borit će se protiv američkog para Segermana i Trhaka. Za Media Servis, Lovro Lenac.
10: Na kraju ponovimo, zbog požara u Bosni i Hercegovini gusti dim nadvio se nad Dalmacijom, povišene koncentracije lebdećih čestica.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
10: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: Vrijeme sutra većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
4: Media servis. Najbrža istina.

Danas ponovo otkrivamo neke priče skrivene iza pjesama koje smo odavno prihvatili kao svoje. Prepjevi, originali i poneko iznenađenje baš onako kako volimo. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Bio je ovo Zafir Hadžimanov u pjesmi koju su napisali Jerry Goffin i Carol King, tada bračni par koji je potpisao neke od najvećih hitova američke popularne glazbe. Zanimljivo je da su svoju skladbu namijenili jednom drugom bračnom paru, Aidy Gourmet i Steve'u Lawrence'u. I Want to Stay Here objavljena je 63. i bila je veliki hit, posebno u Britaniji gdje je stigla do trećeg mjesta.

su pjesmu kod nas, osim Tereze Kesovije, koju smo čuli, snimile također Marijana Držaj i Zdenka Vučković. No zanimljivo je da je Tereza svoju prvu francusku verziju objavila u Parizu još 67. Pjesmu je napisao veliki Charlie Chaplin za svoj posljednji film Grofica iz Hong Konga s Marlonom Brandom i Sofijom Loren u glavnim ulogama. Film nije doživio osobit uspjeh, ali je pjesma u izvršenju.

pievala je Zdenka Vučković 65. Riječ je o prepjevu talijanske pjesme E Unitile, koju je originalno nekoliko mjeseci ranije objavila jedna od najvećih talijanskih pjevačica Mina.

Pjesmu koju ste upravo čuli u izvedbi Tria TVD napisao je i proslavio Roaring Lion, jedan od najpoznatijih izvođača kalipsa Trinidada i Tobaga. Mary Ann je na Karibima Evergreen, pa ne čudi da je tijekom godina dobila brojne obrade i prepjeve, među kojima je i verzija koju su 56. godine snimili Terry Gilkerson and the Easy.

0: Telefone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Mateo Curić. Megafon.
1: Dobrodošli u još jedan Megafon. Danas slušamo američki pop-rock band Boy Seveni. Band tvore tri brata Mazzano, a ime je dobio po ulicama na čijem su križanju živjeli kao djeca. Današnji izbor pao je na neke od njihovih akustičnih obrada popularnih pjesama. Uživajte!
0: Slušate Megafon.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Unidu radio.

because my dreams are bursting at the seams.